Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović

ćemo tokom dana u programu radija Bosanska Krupa. Sada idemo sa prvim pravim partnerom Termo BiH čitati vremensku prognozu, saznati kako nas vrijeme očekuje danas, onda malo putevi Bosne i Hercegovine, obavijest oglase marketing u 9 vijesti, a poslije toga pričamo o prvoj biciklijadi, pa onda opet slušamo sportskom bloku Sergeja Barbareza, pa onda opet najavljujemo na koji način će biti obilježena 34. godišnjica polaganja prve zakletve teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tada još ratne 92. 1650 boraca bosansko-krupske općine svečano se obavezali da će braniti Bosnu i Hercegovinu od agresora i okupatora.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo otvaramo protiv jednog domaćina, Kanadom, 12. juna u Torontu. Šest dana poslije 18. juna u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske, a grupnu fazu završavamo 24. juna utakmicom protiv Katara. A u vikendu pred nama završava se takmičenje u drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad, gdje igraju dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Na Adama u Bosanskoj Krupi Sloga će sutra dočekati ekipu Krajine iz Cazina, dok će nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo gostovati u Kamengradu, gdje će biti gost Rudara. A u toku je finale NBA lige, najprestižnijeg svjetskog klubskog takmičenja, a tamo igraju New York Knicks i spisuju istoriju. Oni su u drugoj utakmici finala kao gosti slavili kod San Antonio Sparsa. Znači to bilo tjesno, 105-104. Igra se na 4 pobjede, a sada se serija seli u New York. Najbolji sinoć na parketu bio je Wembanyama sa 29 poena, 9 skokova, ali to nije pomoglo njegovoj ekipi. Naredni meč na programu je za 2 dana u New Yorku.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.